0: Так, ні, стоп, почекай. Повтори ще раз, тому що я нічого не розумію.
1: А що ти не розумієш? Я більше так не можу.
0: Я люблю тебе.
1: Тоді пусти мене.

Наші депозитні скриньки оснащені найсучаснішою системою безпеки, адже ми зберігаємо те, що є найшкідливіше для будь-якого народу. Це є символ свободи, а одночасно інструмент її досягнення.